ناں اللہ ایمے ہا انسانوں حد دوا فا وانی ایم مما یکا ای بپا ای کیبا می ایمے ہا میست کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبا اوفد دوا فا وا ای دکم بلون گے دری فس کول ای فہ قبیلہ تکا دری کول تکا ونگ ہا تکن ای با می ہن لیووی ایبا کو انے با کن اینگی دینی وے تعارف وے اولم ٹکا کم میہن ہرما ای کو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون نوتا رحم گے گولون گائم کون ای گولون دیمہ ہٹٹمن ورگ گدین انگ وافا وے گاتیما گے کم گے گولمکی نوتا عائلی گولمکی ای گے سببون انسان آیان حمایتا رکا تریکن لبی دے متی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ویریکن لبی دے کمیں میں کیت قران ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دکل ہدوں اے گے انتہائی دی ہندو گاویس اے ما صاحبہ گے بڑو بے بے پھلو دنیا گا ہننے وی ہا دوہو اے با می ہوں جہلوں وے ہتو ہری گوتن ہدان نوکری فاطمی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلمن ابسوی شعیب گفانو دین گوالبومن اکلے گفانو کے قوبو گے میہوں دیکول ویریوے اکلے گفانا دیما کری ابا میہوں مفادان دن ویواہ کا کیت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز معنی ادی کلے گفانو گے گیاتیما گے میست کولو نوا نما تیمم میں ہما کشورم ویس کلے گفانو رجم کڑائی موہے ادی کلے گفانا کی تیمم میں گے مچن ہننے بی عزت تریا کی موین نونے شکننے شعیب گفانو گے قوم گے میہن گے نبیکمو اکلے گفانو میں اللہ سلام کرے بی اکلے گفانو گے گیاتیما گے میست کولو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟುಮಕಿ ದೆದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕನ್ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ ಮನ್ ಸರ್ರಹು ಅನ್ ಯುಬ್ಸತ ಲಹು ಫಿ ರಿಜ್ಕಿ ವ ಅನ್ ಯುನ್ಸ ಲಹು ಫಿ ಅಥರಿ ಫಲ್ ಯಸಲ್ ರಹಿಮ ಮಾನೈ ತಿಮಾಗೆ ರಿಜ್ಕು ತನವಸುಮಶ ತಿಮಾಗೆ ಹಂದಾಂ ಗಿನ ದುವಹು ದೆಮಿಹುರುಮ್ಮಂ ಎದೇ ಮೀಹ ಏನಾಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂ ನಾ ಗುಳುಂ ಬದಹಿ ಕುರಾಹುಷ್ಕಮೆ ಆದಿ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಾಲು ಬಲ ಎಬೆ ಅಮೀಹುನ್ನ ವೆವುನ್ ವರಕುಂ ಹೆವ ಫೋರುವ ಉಳುಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರಂಜಿಹೆ ಕಮೆ ಎ ಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷ ಹೇಳೆ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಾಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗನ್ನವಾನೆ

0: تیبا می ہوں گے ویری رسکلا گے حضرتوں تیبا می ہوں گے گاتا دلیل تکن اتو جکن کشورے فہے اے دلیل تا دکے فی میہا دناشے اکم گے منفا ہوری ہم امیہا گے املا نفساشے ادی اے دلیل تا ندکی کھانو گن فی میہا اے گلن دنی ویس ہم امیہا گے املا نفساشے ادی تیبا می ہوں گے مچن ہوری ಫಾರ ವೆರಿಯ ಕಂಗ ತಿಮಂಕಲೇ ಫಾನ್ ನುವಮೆ
1: ದಿವೆ ಎಫ್ಎಂ ದಿವೆ ಹಿನ್ನಾಯಕು ನುವದಿಯ ಎಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್.

ہم افدیں تیمن رس کلاں گے آیت تنگ اکی گج گت بیان کو دیو میں ام فہوں اے کافر می ہوں بنتے کھلیگ فانو اے آیت تنگ ایہوں گے فوفتوں دس وڑ کر وی ادی تیمن رس کلاں گے اے آیت بیان کو دیو نی دنانے بیکن ہام کو دیو مشے